0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen ngarum pawan.
3: Pukul perin, pukul 02 terus ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum pawan.